0: Radio Solo. Klokken er 5:26.
1: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: Hiya, I'm George Ezra.
3: Please welcome George Ezra.
4: George Ezra.

0: Radio Solo. Klokken er 7:49.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
3: Come be the man I need.
1: Vi giver dig gode sange.

0: på dig.
1: Radio Solo, klokken er 12:34. Temperaturen lige nu er 16 grader. I guess you never know someone you think you know.

0: Radio Solo. Klokken er 23:33. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Was she lay asleep?